Nakon tamena atanepure merenais. Anakora ki puna emiria tepoi yoanne kunau atarawa. Nasina aika moste nanareirei moriko. Moa yoanna nakaipuke isapen. Tiem yoan putaritari oipun nasina nikapene taapa keka maamene yei. Tarina me maanina anankus, anantis, awa nausu unika pene yon kuria, tarawa ono nous. Sikon sametena nuka waki, nipuan nasina, ke nipuan nasira, tarira. Maanira, tamere muante tangira kiroura, e mere nais, ruatara. Pukini metena, ya kuroa rakina. Rapatana evenin na nausi sinana e tautongo usire de dio ipeso. Enakaya ki rapatana na konte ingapong e takane mepong wapi mene mewa mtepetempa kwa nga wapi maonowa. Awayo iriana tianine aria tangiraki.